0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Kong Buxelös, det är kallenavnet den svenske ex-kongen Albrecht av Mecklenburg ger dronning Margrethe den första i fangenskap bak de tjocka murarna. Hvorfor? Jo da, det är god gammaldags mansjovinisme. Han syns det är tåbelikt med en kongelig i kjole. Men denne kongelige i kjole, det är alltså den samma kvinnan som sørger för att han sitter bak lås och slå. Men det är mye ved historien om Margrethe Valdemarsdatter som är vanskelig å få helt klarhet i. Kildene fra middelalderen är få, men de finns, och historien hennes, den är absolut verdt å fortelle. For dronning Margrethe,

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Kong Buxelös, det är kallenavnet den svenske ex-kongen Albrecht av Mecklenburg ger dronning Margrethe den första i fangenskap bag de tjocka murarna. Hvorfor? Jo da, det är god gammaldags manschauvinism. Han syns det tåbligt med en kongelig i kjole. Men denne kongelige i kjole, det är alltså den samma kvinnan som sørger för att han sitter bag lås och slå. Men det är mye ved historien om Margrethe Valdemarsdatter som är vanskelig att få helt klarhet i. Kildene fra middelalderen är få, men de finns. Och historien hennes, den är absolut värt att fortælla. För dronning Margrethe är virkelig en kvinne forut for sin tid. For det første så är hun en imponerende politisk spiller. Hun mestrer både forhandlingens kunst og vet når det er tid for å bruke rå makt. For det andre, når hun er ferdig med Albrecht på slottet, har hun tatt et viktig skritt mot det som blir hennes største seier, å samle tre nordiske riker under en krone. Dronning Margrethe blir en av de mäktigste kvinnliga regentene i Europas historie. Och kanske är det inte så rart att hon beveger sig hjemmevant i maktens korridorer. Hon är trots allt inte vem som helst. Hon är prinsesse av Danmark, så makt renner genom åren hennes. Men makt eller ej, Margrethe är noe helt för sig själv. For hvordan klarer en kvinne å slå seg opp i en tid hvor det er menn som styrer, og blir den mektigste personen i hele Norden? Vi tar det fra begynnelsen. Margrethe Valdemarsdatter kommer til verden i 1353 på Sjælland, og blir født inn i en svært urolig tid i Europa.
2: Hun ble født inn i Danmark, som da er med sin far, kong Valdemar, som da er i ferd med å prøve å gjenetablere dansk kongemakt, fordi Danmark har vært da nærmest oppløsning noen ti år før.
1: Dette er Erik Oppsal, professor i middelalderhistorie ved NTNU.
2: Mora Helvig var fra Schleswig, og Schleswig var da det som danskene kaller for Sønderjylland, den sørligste delen av Jylland. Så hadde Margrethe to eldre søsken, en bror som het Kristoffer, og en eldre søster som het Ingeborg.
1: Når Margrethe blir født, er det som om en liten solstråle treffer far Valdemar Atterdag sitt hjerte. Han og kona Helvik har nemlig hatt det tungt. Tre av deres fem barn har dødd i den grusomme pesten som har herjet i Norden, nemlig svartedauden. Men etter Margrethes ankomst blir det igjen liv i søskenflokken. Den lilla jenta sammen med broren og søsteren. Og siden familien allerede har en sønn, er det selvfølgelig han som står først i arverekken. Danmark er på 1300-tallet et valgrike, men det er mest på papiret, fordi det er likevel sånn at det etter all sannsynlighet er kongens sønn som skal overta tronen, med mindre denne tronarvingen dør da.
2: Kristoffer, han var jo da selvfølgelig påtenkt som skulle etterfølge faren, men han død av sine sår etter et slag i 1363.
1: Storesøsteren Ingeborg er foran Margrethe i arverekken. Men Valdemar ser noe spesielt i Margrethe allerede fra hun er liten. Hun er sterk og klok. Og hadde han bare visst hva hun kommer til å utrette, hadde han kanskje snudd helt om på arveplanene sine lenge før Kristoffer sin død. Men en prinsesse er likevel gull verdt når det skal knyttes allianser. Og akkurat det trengs det mye av i et urolig og splittet Norden.
2: På midten av 1300-tallet så var de tre nordiske rikene eksisterende politiske kongedømmer som hadde eksistert i flere hundre år. Den norske tronarvingen, Magnus, han var den nærmeste tronarvingen til den norske trona da morfaren Håkon 5. døde i 1319. Men i Sverige var det som nesten alltid strid om tronen. Så ut fra konflikten der, så blir denne Magnus, som da var 3 år, også valgt til konge i Sverige. Så vi fikk en felles norsk-svensk konge i 1319.
1: Når Margrethe blir født, ikke Norden samlet. I Danmark det faren hennes, Valdemar Atterdag, som styrer. I Norge og Sverige sitter kong Magnus Eriksson fra Folkungaætten. Forholdet mellom de to kongene svinger. Noen ganger har de en fredfull allianse, andre ganger de